دانس جي بنانك جي نون داغا وي اس بينغو وي تاغو ده كينو ما جيو غم غوم او اب جي غيري دم بان وين نس ا دا شاغو دا او اب جي غا ندنا مش كو ويب كي ما جايان كي جايان او ده پی گیده تو گشنان چو اویب گو داستی جگاده میجیم میرش کچو اویب گو دام نابو میرو جلی میرو نشتا بپ کوش کن میرو منو آگمک میرو بیش گی پی ناستی جگاده بیش گو گری گگت گی بکست تو نشنا میدش بینوا که یه دابیا که واب مقوا نوی چکی و ایگ کاغنا آب چه گوچه نونگو نش آسی گی بوکا دشن میدش آب دک ویه یا یا بیش گنن میدش نوی چکی و لین جیکبز بشه گی بشاد گی بشاد میشکو گینی میشکو گینی گی نواج نیان ناستی چگه اجک آب چگو گی بنب کود کنگه گو میجی گو گی بنب کود کنگه گو میجی گو گی بنب کود کنگه گو میجی